0: tla kry di premium back ba ya ba a so ba ya sa sa pele go ba tlhela ba kry a conclusion gore a solution e kgolo-kgolo mo ka baka la re batho ba be ba sa tsebe ga gona any fraud a re ba feng di-premium ja bona back
1: wa tseba ba leganyane lempola ka pelo be ke na le dipotsiso tse mmalwa jwale nako šišišilešešhiri tšhabetse tšantire ke thibele go ditlhakolo tša ditaba banna re tloga re lebogile poledišana le rena tšatši le la lekgono ba leganyane re a leboga ke
0: re a leboga lebe letšatši le lebotse le ba theletse ka moka
1: mošate mphomorasešon